0: zajednički naziv.
1: 7:31 minuta, evo nas u zajedničkom nazivniku i jutro su u programu Radio Sljemena. Dobro vam jutro, dobro ste došli na 616-7004, broj telefona Radio Sljemena koji zvoni. Ja sam jutro u fantastičnom društvu, ne samo Minja, nego i Andra je sa mnom.
2: Andra, dobro jutro.
1: Smo kupili prošli četvrtak i evo, sad je tu s nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo i tebe. Minja, kako je vani?
2: Odlično.
1: Iz prve ruke.
2: Odlično, sad će. Samo što nije. Samo što nije, da.
1: Dobro,
2: baš okay. Sam ti htio skrenuti pozornost kako imaš dobro društvo.
1: Jel da?
2: Jutros, da.
1: Kako sam povlaštena.
2: Pa meni ti je isto baš ugodno s vama. Ovako,
1: ajde baš
2: lijepo
1: da vidimo šta kažu naši slušatelji.
2: A njima još bolje, sad ćeš vidjeti. Sad ćeš čuti da njima još bolje.
1: Da, ajde da čujemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Jutro.
1: Pozdrav.
3: Poštovanje ima na Radanec Krušini, Mirko Tizgo i Sminja, Lege, dok je uvijek kaže dr. Franjo Tužman, Zračna Luka. Ali ne to, nego samo spomenu da mi je gospodin gradonačelnik, sjećate se da sam rekao da mi nije digao ni za espresso euro i pol, digao mi za 5,2% s 28 eura na 29,5 pomoć grada Zagreba.
1: Aha.
3: Znači, to je okej, okay, mislim, po u nekim gabaritima, jel, koliko se može, 5,2% nije malo, ali tako?
2: Pa nije malo, da.
3: Da.
2: Svaki cent dobro došao.
3: Upravo tako. A kak ste vi, gospodine i gospođo?
1: Mi smo fenomenalno.
2: Evo, držimo se i ne damo se.
3: Sorte za teku juče 0-0, Isuse, joj.
2: Dobro je sve prošlo. Dobro je prošlo.
1: Peglala sam u to vrijeme, ništa nisam vidjela. Nemojte mi sol na ranu onda, da.
3: Imao ispo 4 pobjede, ja poru, sad smo remi, ali dobro, bit će sve okej.
1: Čujemo se, vidimo se. Drago mi da smo se čuli, pozdrav, Bog, do slušanja, dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro, ja sam dobila zajednički nazivnik.
1: Jeste, izvolite.
4: Dobro jutro. Ovako, zovem vas vezano za dom Sveti Josip. Moj tata je tamo već 8 godina i jučer je uzrujano nazvao da su im za vrijeme ručka rekli da neće imati toplu vodu a poslije i grijanje do 15.11. To je skoro već 2 mjeseca, jer navodno da kotlovnica ide u remont. Ja znam po razgovoru da ta kotlovnica se vuče već 2 godine, hoće se obnoviti ili ne. Pošto je to gradski dom, ja bih voljela da vi uputite pitanje na grad kako je to moguće da ovakva vrsta radova se inače u gradu Zagrebu završava do 15.9.
1: Mm-hmm.
4: A u jednom staračkom domu tek počinje. To su stari ljudi više od 80 godina koji svaki vuče neku svoju bolest. Znate što to znači?
1: Dajte molim vas, ponovite mi samo što su vam rekli, do kojeg datuma? Do
4: 15.11.
1: Do 15.11.
4: Znate što znači biti bez tople vode?
1: Do, pa mogu si misliti,
4: da. Stari ljudi koji se ne mogu niti kretati, niti ništa. I to onako za vrijeme ručka su im rekli onako... Mm-hmm. Niti je bio kakav sastanak, niti ništa, neko objašnjenje. Ma dobro, objašnjenje, mene više interesira ta odgovornost.
1: Mm-hmm.
4: Jer ipak je to dom.
1: Da, nije to tek tako. Da, pitaćemo, da. Inače samo da...
4: Pazite, to je 300 ljudi. To je dom od 300 mm-hmm. ljudi.
1: Mm-hmm.
4: Sa stacionarom koji su i ležeći, koje morate svaki dan prati i tako
1: ma
4: dalje.
1: Da je 30 ljudi svejedno do 15.11. bez grijanja, to baš nije zgodna situacija.
4: A ne možete od nikoga dobiti socijalne bježe, svaka na svoju stranu, svi su zauzeti, nitko nema vremena razgovarati i tako da.
1: Dobro, evo, pitaćemo odmah danas, pitaćemo odmah danas, ali samo da vam kažem da za 22. listopada je dogovorena emisija u kojoj ćemo puno detaljnije o stanju u domovima u Zagrebu, odnosno tražimo sugovornika i o stabilnosti cijena. To vam je emisija 9.99, dakle četvrtkom u 10.30, tako da se nadam da ćemo onda moći još detaljnije, a do tada informacija o grijanju, apsolutno nadam se da će stići.
4: To nas strašno interesira, ljudi su usrojani.
2: Da.
1: Može, apsolutno mi je jasno.
4: A recite, kad se može očekivati neki odgovor ili nešto?
1: Pa čim iz grada odgovore, mi pitanje šaljemo odmah nakon emisije, čim odgovor stigne. Čim odgovor dođe, čim ga dobijemo, mi ga ponovimo nekoliko puta kroz naš program.
4: Mi radimo, pa zato mislim, sad ne znam kako će tata slušati ovoga. Dobro.
1: To je važna informacija, ponovit ćemo je nekoliko puta, tako dobro, da ćete sigurno dobro negdje u nekom trenutku, ako ste slušateljica redovita, uhvatit ćete je.
4: Ujutro baš, evo sad idem na posao.
1: Evo, onda ćete dobro čuti sigurno.
4: Da. Dobro, puno vam hvala.
1: Hvala vama, hvala, pozdrav, hvala, do slušanja.
2: Ovo mi je malo, malo ovaj, rubno. Hvala, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja imam jedan problem. Nije mi jasan socijalni rad. Moja kći treba dobiti rješenje o skrbništvu za svoga brata, odnosno mog sina. Jer moj suprug i ja smo u dubokim godinama. Pa ona mora preuzeti skrbništvo nad mojim sinom, invalidom. 6 mjeseci čekamo rješenje od pravne službe iz socijalnog rada. Jer su zatrpani predmetima, nemaju vremena napisati rješenje, a bez tog rješenja ne može se dići inkluzija, jer ju mogu dići samo ja. A šta nek se meni sutra nešto desi, moja kći ne može podići jer nema ništa u rukama, a sve je riješeno. Sve kod socijalnog radnika, sve su napravile kako treba, ali pravna služba, pa ako su toliko zatrpani poslom, pa neka uzmu ljude. Ima ljudi na burzi, ima koji bi radili. Nije dobro to. Ja se ne tužim na osoblje, nisu krivi.
1: Nego na brzinu sustava, apsolutno nam je jasno. Jeste probali neku varijantu požurnice? Znam da je bilo nekih požurnica. Ništa ne pomaže.
0: Oni su vrlo ljubazni, da se razumijemo. Ja ništa protiv ljudi nemam. Ali odgovor je, oni ne mogu to, da vidite u toj sobi pravne službe koliko je to zatrpano, to su 3/4 metra visoko, su sve dokumenti od poda na gore. I 6 mjeseci čekat.
2: Da, malo to je malo previše. Malo previše.
1: Da, žao mi je što ste previše, u takvoj situaciji. Nadam se da će se to riješiti uskoro i da ćete doći do tog rješenja, tako da vi mirno dišete i mirno spavate, i kći i sin da znaju tko se na koga i na koji način, pa jako formalno pravno može osloniti. Da, eto. Imamo još vremena za nekoliko telefona. Slušamo vas.
5: Dobro jutro, izvolite.
6: Poštovanje, dobro jutro.
5: Dobro jutro, recite.
6: Hrvoje na telefonu, pa evo samo jedna molba, ako možete apelirati na gradski ured za promet, dakle Savska cesta, dobro? Stupići, rano ujutro gužva, svi poštujemo sad taj novi promet, svi se vozimo po traci i u jednom trenutku prolaze divljački automobili po žutoj traci. Većinom su to taksisti kojima je po novom zabranjeno da se ne smiju više voziti. Još neki drugi nesavisni vozači, nažalost, samo je pitanje vremena kad će se, nažalost, nešto
2: dogoditi.
6: Da. Nekako prijedlog je da se, oni imaju te prometne redare, da se to kažnjava. Mislim,
1: ali imaju
6: da to
1: i
6: nije
1: kamere, to je ono, i to kamere koje baš ne vidite, pa evo, moguće da će im čestitke stići na kućnu adresu.
6: A ako postoje, super, ja mislim da još uvijek ne postoje. Svaki dan se vozim tamo minimum.
1: I niste dobili kaznu, jel?
6: Ne, svaki dan se vozim po toj cesti po svojoj traci.
1: Šalim se malo.
6: Pripada, da. Tako da mislim da nažalost je samo pitanje vremena kad će se crna kronika otvoriti. Onda će biti kasno.
2: Onda će neko reagirati, znate kako to ide.
6: Naravno, da, to uvijek tako.
2: Onda
6: budući,
2: će se svi dignuti na noge. Dobro, hvala lijepa, budemo se mi pozabavili time, budemo im pisali, pa bomo čuli zajedno kaj vele i u gradu, a i prometna policija. Mislim da su i oni tu.
1: Da, grad je jučer, evo, za one koji niste čuli, razgovaralo se o kaznama i dogovoreno je da će komunalni redari moći kažnjavati nepropisno parkirane na rezerviranim mjestima ispred vrtića, i kazna za fizičke osobe bit će ni manje ni više nego 260 eura i ta su mjesta namijenjena roditeljima. Jedino mi nije jasno na koji način će se raditi ta distinkcija između toga tko je roditelj, tko je došao po dijete za 15 minuta, a tko nije, jer mi je teško zavjerovati da će komunalni redar stajati tamo na tom mjestu u to doba od 7 do 9 i od 15 do 17 i bilježiti ko vodi dijete, ko ne vodi. Tako da, to je još tema za razgovor. Još jedan telefon i zaključujemo nazivnik za ovo jutro.
5: Dobro jutro.
7: Jutro. Halo.
5: Dobro jutro, se čujemo.
7: Evo ga, ja bih se malo uključio. Gledajte, sve to lijepo i dobro, ali nek se radi kak Bog zapoveda, kak veli ljudi.
5: U vezi čega?
7: Pogriješio si, plati kaznu, ali nema iznimki. Ja sam ovo, ja sam ono, ja imam prijatelja, imam ovoga. Svi od predsjednika Republike do vlade i kaj znam koga, sve ne, do onog zadnjeg smetlara, ako si pogriješio, glasna je takva i toliko ćeš platiti, dragi Bog te ne spasi.
5: Jasno.
2: To je odlična ideja, da. To je pravi način da se radi da, i
7: to,
2: živi.
7: To treba provesti i bit će mir za vrlo kratko vrijeme.
5: Tako je.
2: Odlična absolutno. Ideja. Hvala.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav i do slušanja. Da, promet nam je rak rana. Reći ću vam samo, dečki, Andrej, vozači, jesi, Minja je već stari, okorjeli vozači.
2: Ja imam dozvolu, da. Kakav sam vozač, to je drugo pitanje.
1: Dobro, o tom potom, no nećemo sada. Neki dan sam se našla u raskrižju, to je Cimermanova i Avenija Večislava Holjevca. Ne radi semafor, došao je čovjek iz semaforizacije, taj semafor pustiti u pogon. Dakle, takav nered prometni i takva prometna nekultura da sam
2: kaj
1: se...
2: Kaj ti radiš na hipodromu?
1: Imam konja na nekoliko konja. Mjesta.
2: Da, više vas ima konje.
1: Imam konje. Uglavnom, takav prometni kaos i nered da sam ostala šokirana time koliko ljudi ne razumiju zapravo kako bi promet trebao izgledati u Austriji, u Sloveniji. Da pređemo granicu, nema šanse da bi se tako nešto dogodilo. Dečki, hvala vam, čekam vas u 8.30 u Žuljalici.
2: Može.
5: Može, čujemo se.

0: 500 lokacija. Dobro je biti u kreaciji.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

Dan, 12 sati, evo čuli ste grički top koji je prepolovio ovaj tmuran sivi kišni dan. Kišu nosimo sa sobom, nažalost, u ovakvim

0: Maca, naravno to su bile tada mladelačke ljubavi, napisali, to je bilo tako jako rašireno, Vita jela zelen bor, čekam brzi odgovor. Radi se o pismu.
1: Divno, hvala vam puno doktore Pezo za danas.

0: Kaj kavijani večeras, izvrsno društvo, mogu si samo zamisliti kak je to kad se bude u kleti ili u podrumu gospodina Kaučića. Evo, predstavljamo stvaranje filma koji se bude u utorak prikazal u Pregradi, a producent i redatelj je Davorin Fan, stručni suradnik Dražen Kaučić, narator i pisac naracije Tomica Kolar. Gospon Kaučić, evo, saznala sam sad dok smo slušali po pevku da je gospon Fan Stuškanca, odrasla u Zagrebu. Mislila sam da ste vi na nekom Brešćicu, možda ne Pregradskom, ali negde drugdje u Zagorju, vi ste onda znači Zagrebčanin, Zagrebčanec pravi.
1: Jesam, ali Zagorje mi uvijek bilo omiljeno mjesto za odlazak, kao i naš prekrasni breg Sljeme, Sljeme, kako da ga nazovemo. I
0: Vi ste se družili s bratićem gospona Dražena?
1: Ja sam se zapravo, da, s bratićem Brunom Cividini družio godinama, znamo se čitav život, i onda sam dolazio vrlo često i dolazim kod njih u tu Goricu, u Pregradu, taj njihov dvorac, i onda pomažem kada nešto treba, jer uvijek ima posla, ali se najviše baš jako, jako lijepo družimo. I tako smo se Dražen ja upoznao, naravno upoznali, to došlo samo od sebe.
2: Priroda. Skoro smo bili familije u jednom momentu.
1: Da, da, da, to je priča za sebe.
0: to je drugi film. To je
1: drugi
0: treći.
1: Da, i onda je to, to je interesantno u životu, mene uvijek intrigira kako se stvari dese slučajno i onda vas odvedu u jednom smjeru definiranom koji je, evo, u ovom slučaju ovako jako lijep i bogat. I onda još to kad završi ovako jednim zapisom, danas sam negdje čitao, južnoamerički režiser dokumentarca je
3: Patricio Guzman.
1: Tako je, da. Je umrao, on je govorio da su dokumentacije za narod kao fotoalbumi za obitelj.
0: Da.
1: Ja to volim raditi. Zapravo počeo raditi, ajmo, ja to zovem autorske filmove, kada ja to i snijam i montiram i na neki način zamislim. Tako to volim raditi, ali u Zelandu sam radio najviše sa Maorima u stvari. Meni je to bilo nekako najljepše iskustvo.
2: Sad sam Zagorci.
1: Jer su oni imali taj isti entuzijazam, znači nisu to gledali s neka, ajmo reći, komercijalne strane, nego su se htjeli izraziti. Ta maorska kultura je vrlo snažna u Zelandu i nekako u uzlazu stalno, a zbog toga što je jako puno tih toplih ljudi. Oni su nama zapravo dosta slični, ti Maori, meni osobno. Slični su bili nego anglosaksonski element tamo, ja sam se s njima puno druže, puno radio s njima.
0: A kakvi su Zagorci? Oni isto imaju kaj za reći.
2: Vi Zagorci?
0: Da, vi Zagorci.
2: Mi smo dobri ljudi.
0: Da.
2: Jako smo dobri. Svakoga zvinčekom ponudimo. Niko krem mog dvorca, kad sam ja vani, nije prešao da ga nisam pozvao k sebi na gemišć unutra. I tako onda ima zgode, žensko, neke prošle godine, dve dame idu, ja vidim, ženski se buti se neke spilje pri meni. Pumo! I dojde unutra i onda im danima sam pol suhova i osmojega što doneja najfinije. I veli, joj, pa kak smo dugo ostali, kaj smo doma, kaj ne budedi doma rekli. Niš, budete rekli da ste bili pri meni, tu je sigurno. Niko ne zna za vas, ja vam ništa delam, oprostite, sve je tu i gotovo. I lepo smo si pijuckali, razgovarali i tak i to. Isto je i Zagorcu, kad pri nama, jel tak? I vas.
0: Je, da, dobri domaćini.
2: Ne, ne, Bog, da ne idete kleti, da ne idete v klet kad se čovjek pozove. To je uvred za Zagorcu.
0: Je, treba dojiti, da, malo stati. I evo, i u traileru koji je odličan, jedan od
1: Ficleku.
0: U Ficleku, tak je, po novom, je isto gospon rekel da je posebno to kad se ide v klet, da su to, evo, trenuci u danu koji se ne mre nigdje drugdje postići zapravo, ne? To je malo odvajanje od svakodnevnice, od brzine, od rutine. Klet ima posebno.
3: Mislim da bi bilo dobro dodati kak je zapravo puno kadrova smo snimali i uvijek je kad se snima film ostane višak tega. Jedan kadar koji zbog tonske kvalitete nije ušao u film, ali je zapravo neke jako lijepega. Zdravko Bedeniković govori o svojoj kleti, je povedal, da se zmisli, dok je bil mali dečec, v nedeljo popolne su jengavi tatek i mama znali se prošetati pokle obeda k leti. Sami. Djecu su pustili, djeca su bili fraj, doma, slobodni, a tatek i mama su se prošetali k leti. To sad zapravo ne... Da, ne, oni su imeli doma svoj prostor, za svoju intimu, ali klet je bila, znači moramo se našaliti na tu temu, ali ja bih rekao, klet je bila jedno onak posvećeno mjesto, neke se je moglo dojeti posebni prilike. Nedelja popolne je za seljake, mi smo svi prije bili seljaki, svi, nema nikoga ko nije bil prije 100, 200, 300, 500 let seljak. Znači, za seljaka nedelja popolne, to ti je, znači jutra si bil premešena, hranu blago, popolne, nedelju si fraj. I to je amen. Znači, nedelja popolne, kam si nedelju popolne šol, tam je bilo najljepše, najsvetije mjesto.
0: A u ovoj priči klet.
3: U ovoj priči je bila klet, da.
0: Da, reci nam malo i ti, Tomica, kak si evo ti vidjel ova dva pajdaša kad su došli k tebi i kak se razvilo to.
2: Budi iskren, to.
3: Da. Ne bi ja rekla da sam bil sumničav, ali sam htjel... Ne bi tak rekla, ali bi rekla ovak, mislim da sam jasno htjel povedati da se s tim nije za zafrkavati.
2: Znači,
3: to je tema kera je prekrasna, lepa, o vinima, o kleti, o tersiju, znači moraš popevati, moraš se zafrkavati, moraš viceve, kak ste rekli prije govoriti.
4: Ali to je jako, jako važna tema.
3: Ali je zapravo jako važna tema, ako se toga ozbiljno bomo prijeli, onda onak, da,
0: govori, znači, o baštini.
3: O baštini, govori o nama, o tome kakvi smo mi ljudi. Ne? Znači, tu ide jako puno uz to. Tako da, možda ste to osjetili, da ja sam valjda tak nekak se izrazil, da zapravo... No.
2: Ali te nismo pustili.
3: Da. To je bilo to.
4: Ali si prepoznao da ipak mi tome pristupamo ozbiljno i time što si odmah pokazao povjerenje da si taj tekst onda... pokazao i na kraju dao, jer taj tekst koji je Tomica napisao je možda i 10 godina je u stvari osnova te prekrasne naracije. Nju smo onda malo preradili za film.
3: Pregrad je bil aktivan, jedan portal Pregrada Info, i na tem portalu sam ja povremeno objavljival nekakav blog gdje sam pisao ili kratke priče ili nekakve anegdote ili tak na kajkavštini naši pregrački. I tak je došlo jedno leto na red to da pišem o... Došlo mi je... Znao sam da moram i da to mora se napraviti. Da pišem o našim tersima. I o našim kletima. Zapravo u tekstu nisam toliko pisao o kletima, ali nakon kad sam se s Davorom više družila, ona sam napisao nastavak, jer se nalazi film u kojem govori i o tem delu. Ali sam, znači, se prijel posla da napišem kaj se... jednom tersiju dela od zime, ne od pretiljeti, od zime, kad snijeg pada, ono stane snijeg, idemo fustu sekat kolje. Znači, od zime, pa onda dojde lijepo vrijeme, pa se to kolje beli, pa se špiči, pa se vozi v tersije, pa se nosi po tersiju, pa se svaki kol v tersiju vadi. Ako je stari, onda se hiti, ako je još do neke dobro, onda se mora je s jednoj rukoj držati, s drugoj rukoj imaš oštri vijak v ruki, oštru sekiru, jer taj kolek počpičiš, to je jaki teški fizički posao. Puno, jako puno posla. Dražen,
2: i cijeli dan ste bili u njemu.
3: Cijeli dan, i ne samo nekakvi tam radnici, ne, cijela obitelj, svi mi, mala djeca, znači, spominje se u filmu da mala djeca v košaru pobiraju one ostanke, da ters je pokle oštrenja, ostane čisto.
4: Ali ono što je posebna vrijednost tog teksta je to što je Tomica prekrasno opisao s tim krasnim izričajem nešto što u stvari nestaje. To je jako

0: Καβιάνα να Σλέμενο.
1: Sigurna sam da uživate, drage slušateljice, dragi slušatelji, i u ovom govoru, u ovoj pasioniranosti svojevrsnoj ovog producenta i redatelja. Evo, to osjeća se, gospodine Fan, kad zajdete u neko gradivo da vas to preuzme, jako, pogotovo ako inače imate neka iskustva, a to je druženje, pa degustiranje, pa evo, pripovedanje lijepih priča uz dobru kapljicu, nema lepšega zapravo.
2: Upravo,
1: jel da?
2: Tako, upravo tako. I rađaju se divna prijateljstva i
1: spone.
2: Ustavu divna sjećanja.
1: Da.
2: I evo, ja sam gotovo i žalostan što sam završio sad.
3: Pa, gospodin Davorin se oženio u Pregradi. Toga već sam
1: pregradio. Istina, da. Evo, čuli smo, svako ima svoju ulogu. Stručni suradnik Dražen Kaučić, kaj je to podrazumijevalo sve? Osim kad ste locirali svoje pajdaše iz udruge vinogradarske i vinarske.
3: Gospodin Fan, ja zajedno smo. On je, ja sam nalazil gdje su vinogradi, ja znam to sve, moj pregradski kraj, znam svaku stopu te zemlje. Ne? I kad sam odabrao te vinare, jel, i tak, ono, svemu koncepciju, tak smo mi onda išli, u stvari, zajedno smo radili. Da. Premali ću ljude, razgovarali s njima, neki su bili i zato, a nikome nismo govorili, to su oni znali, da ne bi išlo, ako ne bi uspjelo, ne bi se znalo, ali znali smo da bi uspjelo, zahvaljujući gospodinu.
2: I svako kome smo zapravo pristupili, inicijalno svako je pristo surađivati.
3: To su sve moji prijatelji iz djetinjstva. Mene pregadi, jel tak? Jedno tebe sam slabo znao. Jesi skoro?
1: Malo je mlađi.
3: Koje da nisi skoro?
4: Zato kaj sam malo sam još mlajši.
3: Imam dobro prijatelje u njegove kolerije.
4: Ali žurim se, možda ih dojdem.
3: Molim?
4: Možda ih dojdem, ako se požurim.
1: Zletima.
3: Sad, gdje smo stali?
1: Pa možda da ih spomenemo, evo, s Dolca smo rekli, da, koga da, još od ovako, vinara.
3: Kad smo krenuli, onda je meni malo bio problem koga od tih vinara. Znam da ne smijem puno imati, jer će onda se razvodni, jel, svaki svoje. Treba odabrati neke koji ipak na neki način u startu već, kad je udruga je osnovana, od osnutka udruge su oni, na sve izložbe u Bedekovčini su sve pobrali kaj god su mogli, ne? I, a to su Zdolci, to su Cvek i to je kraljica je veli, to je naš Ervin
2: Drenčki, da. Ervin Drenčki.
3: Drenčki, tako da. Je. Oni su mi nekak bili, ali sam svejedno se htio sam još, ali mi je, ja sam se savjet potvrdu mog odabira, mi je ipak dao naš poštovani predsjednik Gretić, je li tako? Mm-hmm. On je predsjednik udruge, jer ipak ti moraju biti udruga naša koja je osnovana 1876. godine, a sad ne znam točno koje godine. Da, 39. godine. Udruga vinara u Pregradi je osnovana 1939. godine, a osnovalo je društvo za uljepšavanje grada Pregrade. Ja čak imam slike doma tog društva, dedo i baka su isto bili u tom društvu i oni su imali to. I berba grožđa se počela slaviti, a onda došao rat i to je stalo. I onda 1987. godine su krenuli vinari. Krenuli su na taj način da tamo gdje je danas naša gradska kavana, tu je bilo spremao se ugljen i drva.
1: Mm-hmm.
3: I dečki su bili marljivi i počeli su kopati unutra. I napravili su sve. Ali posle se to malo po malo
2: kao prostor udruge je to.
3: Da, je trebalo biti prostor udruge.
2: Da.
3: I onda su vidjeli da nekakve podzemne vode, to treba održavati, vlaga dole, sim i tam, i onda je grad preuzal to i sad udruga ima svoje
1: druge prostorije. Prostor,
3: ali tražimo svoj prostor, možda napravimo vinsku kuću i sve tako ostalo.
1: Evo, htjela bih reći slušateljima još da vas znamo iz agrometeorološke prognoze. Za slučaj da su vas prepoznali po glasu i da im zvoni vaše ime i prezime, da ste to stvarno vi.
3: Jesam. Da, ja sam krenuo još na televiziju sa U plodovima zemlje, kad se, onda se zvala emisija Selo i poljoprivredu, kad se je svaka emisija išla iz jednog centra Jugoslavije. Bili su Zagreb, Novi Sad, Beograd, Skoplje, Titograd, Ljubljana, jel? A onda kad je bila pokojna Ružica Trauber, jel? Onda je meni ona rekla: Dražen, sad dođi i daj ti prognozu jednu. Ja sam se dugo pripremao da bi ja išao. Zato je prije mene nekoliko puta je bio Tomo Vučetić, pa Vesna Jurčec, stariji od mene. Ali oni su bili meteorolozi. Jel? A ja sam ipak tu osjećao da moram primijeniti tu granu. To je primijenjena grana.
1: Jer vi ste agronom.
3: Ja sam agronom, ali sam magistriral na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu kod profesora Benzara. Tako da je tu, morao sam dati smisao o tome, jer sama meteorologija nema smisla ukoliko ne vidite njezinu primjenu. To sam ja govorio. To je bila obrana od tuče i tako dalje. I onda smo tako je krenulo ja i moj suradnik, prijatelj, Marko Vučetić, koji na Hvaru živi, radi i tako dalje. Mi dva smo krenuli polako sa uvađanjem. Pa smo radili i Plodove zemlje, pa smo radili Dobro jutro uživo sa
1: urednicima, da.
3: Sve znam.
1: Hrvatska uživo.
3: Da, Hrvatska uživo je išla. Pa su onda išle, onda je došao vaš direktor, Švep, jel tako?
1: Mm-hmm.
3: On me je pozvao da dražem, ajmo agrometeorološku prognozu na Sljemenu. Poslije išla je, agrometeorološka prognoza išla poslije Krpine.
1: Mm-hmm.
3: Profesor, doktor Krpina.
1: Je, vikend u Vočnjaku i onda ste vi išli s prognozom.
3: Ne? Ali to smo snimali i tak dalje, to je vrtalo se.
1: Evo, pa zato vas slušatelji sigurno znaju, danas slušateljice posebno su vas zapamtile, to sam
3: sigurna.
1: A danas sigurna.
3: Danas radim i dobim njihove nagrade, moram se pohvaliti Agroklubu.
1: Mm-hmm.
3: Proglašen sam najboljim novinarom Agrokluba i to
1: je bravo, da, super je da ste još u igri.
3: Je, još uvijek to radim. To me na kraju, to me veseli. Ne?
1: Super, sad je opet vrijeme na radiju, Tomica, da jednu zasviramo. Ti si mi pomogil u ovom glazbenom dijelu da ofarbamo isto glazbom iz tog kraja.
4: Tak je, taborgradski dečki su dečki koji su z našega kraja, znači to je z Retkajskega bi mi rekli, mm-hmm, od Pregrade prema Sutli. Tam je Taborgrad, tam je Desinić i dečki su dugo let popjevali jednu jako lijepu, zanimljivu muziku. Ova pjesma, kjer smo zebrali, Dišala je roža.
1: Čak se jedan ženski glas čuje.
4: Čuje se ženski glas, to je tak jedan specifični način pjevanja, da pjevaju muški i ženski skup. Ali je, pjesma je jako lijepo sadržana, lijepe stihove moja, lijepe stihove ljubavne i lijepo jednu simpatičnu, slatku melodiju. Budete čuli.

0: Mi se u studiju Radio Sljemena super zabavljamo, nadam se da bar del toga je došao do vas, dragi slušatelji. Mi vas ovim nagovaramo da vi, ak ne mrete vi u srijedu i četvrtak kad je za građanstvo projekcija Dobre Kaplice, da dojdete svejedno u Zagorje, u Pregradu, neki drugi put, da malo obiđete te Brešćice, da se podsjetite tih dobrih navada koje se možda sjećate kad ste bili mali, išli baki i dedi u Zagorje. A najlepše bi bilo da se film pogleda, a recite vi meni, Davorine, kaj bu dalje kad prođe Pregrada, koji vi imate plan, pogotovo zato jer ste nezavisni?
1: Ha, to je sad malo
0: to
1: teže.
0: Bi trebalo vidjeti čim više ljudi, ako se mene
1: to je,
0: pita.
1: To je moja jedina želja, da taj film vidi što je moguće više ljudi. Ja ću napraviti sve što mogu da naći on dođe tu na vašu Hrvatsku televiziju. Ja znam da je format nezgodan s obzirom na formate koji se traže preko javnog poziva, ali vidit ću šta se može napraviti po tom pitanju.
0: A kaj ide u taj format?
1: Pa trajanje, to su trajanje, 93 minute traje ovaj film i on toliko naprosto treba trajati. Sad da li ćemo mi morati ići u neku varijantu da napravimo neku kraću vezu, što bi meni bilo jako, jako žao, jer mislim da ta priča baš treba trajati toliko koliko sada traje, ali svjestan sam i drugih nekakvih ograničenja koji moraju biti zadovoljeni.
0: Festivali, jel vas oni budu?
1: Festivali svakako, sad ćemo na tome. Ja naprosto nisam imao vremena do sada uopće iskreno govoreći puno o tome. Mislim, meni je bilo samo stalo da taj film napravimo, ne samo da ga završimo, nego da on bude onakav kako smo htjeli da bude. Ja sam jako zadovoljan kako je to ispalo. Evo, uvelike zahvaljujući i Draženu i Tomici i svim tim ljudima koji su sudjelovali, a sad ćemo na tome raditi. Ja sam rekao, kad završimo film, onda ćemo uložiti energiju to. A ja ću naravno organizirati i projekcije. Imam već neke ideje, mislim da sad nije baš mjesto, ali imam neke...
0: Mi vam imamo novi bazen u Španskom.
1: Eto, vidite, recimo, ako imam neke jako zgodne ideje za prikazivanje u Zagrebu, koje će biti ovako sasvim, ajmo reći, neobičajne, ali mislim da će se jako, jako, jako dobro uklopiti baš za ovakav nezavisan film. Znači, jedno prikazivanje filma na drugačiji sasvim
0: super
1: način. Znači, ne samo ono sad u kino, sad dođu ljudi u kino, pogledaju film od doma, nego da to bude jedna cijeli doživlje, da tu bude i špeka i čvaraka i luka.
0: Cijeli folklor.
1: E, sve je zajedno da se to napravi, onda da se odgleda film.
0: Jučer sam
1: to
0: vidjela u jednoj birtiji da se tak nogometne utakmice gledaju po novome, da se špek nareže.
1: Treba malo proširiti. Onak,
0: da. Taj, čak ne na onaj format da je jako tanko, nego ono, znate, na pravokutnike male.
1: Ne samo
0: da moraš žvagati. Ne samo fisleke, da. Tak bude, znači, vi, pa da ste hedonist i da hoćete da mi to upalimo u
1: apsolutno
0: sebi, ako smo malo zamrli.
1: Apsolutno, da. Znate, filmovi, ti festivali, neću dugo, samo kratko, ti festivali meni kad kada, naravno oni trebaju postojati, sve to divno krasno, ali kad kada imam oči da se neke teme, mene konkretno zanima u filmovi o temama koji nisu sami po sebi bombastične i dramatične. Mm-hmm. Gdje samo ta tema nosi filma, kad se pomalo zanemaruje sam izrečaj i sve ono drugo što čini dokumentarac. A mene baš ovakve teme, evo, kao što je ova, koje su na izgled potencijalno možda ne interesantne na prvu temu, i onda kad vi uđete u tu priču vidite koliko tu toga ima, koliko je to slojevito i bogato i krasno, i na kraju krajeva da ljudi kad to pogledaju da budu
0: ispunjeni
1: s nekom lijepom pozitivnom dobrom energijom. A to onda je još ljepše ako to nije samo nekakva kinodvorana, službenost nekakvog festivala, nego da to bude malo ovako, ajmo reći, opuštenije.
0: Da.
1: To je moja želja.
0: Je, dopada mi se.
1: Da.
0: A i sigurno ste od ljudi koji nisu znali da su govorniki na kraju napravili
1: tako
0: govornike
1: je.
0: I to neke divne stvari
1: što
0: su sigurno.
1: Krasno, da,
0: evo, ja sam si tu malo iz trailera zapisala kak je baka zvala Rizling, a nije znala kaj je Graševi. A sigurno je izgodno da Chardonnay, a imamo Belinu, pa se i to provuklo vjerojatno.
1: Da, i to se prozlači kroz film, uzgledno rečeno. Mi smo to ne spomenuli, jer se spomenju te stare sorte koje su se nekada uzgali, koje sada neki od tih vinara, evo Zdolc, na primjer, pokušava ih ponovno oživjeti ekološki. Radio sam s jednim divnim čovjekom, Ivan Sačer, on pak ima, on nije baš u Pregradskoj regiji, ali sve to Zagorje. I na kraju krajeva, i sam film je time dobio neku širu dimenziju, da su ti Zagorci nisu samo samo mikro
2: orijentirani,
1: nego i jedni druge podržavaju.
3: Možda će neko biti ljut od mojih vinara u prijatelju, zašto mi nismo, zašto nisam ja, ali kud bi ja došao kad bi sve, ne mogu sve, ali ovo izabrali, što producent rekao, dobro, idemo, i Gretić se složi sa tim, uzmemo Zolca koji ima vrhunska vina, nagrade po kupu, sve
0: i dalje. I ide na ovu ekološku varijantu, da, tu
3: imamo
0: se
3: imamo cveka koji je imao ledene berbe, i imamo mog prijatelja Ervina Kraljicu, jel, gore, koji krasna vina radi. Ali dozvolite mi da ipak se ispravim. Ja sam, možda sam krivo rekao, udruga Dobra kapljica iz Pregrada, udruga vinara, je osnovana 1998. godine. Danas ima 76 članova. Uz sve nagrade koliko god su do sad pobirali članovi u Bedekovčini, na sajmovima i tako dalje, mislim da je ove godine naš član Mirko Krušlin je šampion Bedekovčini u kategoriji hobista sa najviše bodova.
0: Čestitamo, svaka čast. Zagorska me majka rodila, to se nismo dogovorili, nego idemo na
2: Plemenčansko.
0: Plemenčansko.
2: Plemenčina je dio Pregrade, to je Pregradsko selo, a popjevka je lani izvedena u Pregradi na branju grožđa. Da ne pozabim, znači Pregradi drugi keden počinje manifestacija branja grožđa. I mi ne smemo pozabiti vas pozvati, sve slušatelje koji nas poslušaju, da dojde u Pregradu drugi keden od srijede nadalje. Od srijede do nedjelje, prekrasni program, na internetu samo otprite program Branje grožđa Pregradi, za mlade, za stare, veselja, popjevke, jesti i piti i takve lijepe stvari kak je ti naš film.
3: Jesti, piti i u Pregradi i gore na Kunagori. A lovci jedva čekaju da dojdete gore.
2: Spuška
3: me. Gore glijene golubi, ne? Su gore. Moj, ja sam isto lovac.
2: Znači, da popravim još za kraj.
0: Utorak još trijezni gledamo na premijeri, a onda poslije više sigurno pod gasom.
1: Zato smo odlučili napraviti premijeru dan prije početka.
0: Branja grožđa.
2: Tako, znači, Pregrada ima svoj jedan mali, lijepi festival. Na tem festivalu smo lani popjevali Plemenčansku i to je ta popjevka.

0: Καβιάνα να Σλέμενο.
1: Uvijek nam je žal kad nam kavijana ide kraju, ali tak je kak je. Možda se zato potrudimo da evo u prvom delu velimo kaj treba, a onda poslije još vama damo da se dodatno informirate ili odlaskom na projekciju ili prateći gdje bude sljedeća. A naša kajkavijana se uvijek može i poslušati u našoj slušaonici, tako da evo, ako neko nije čul na vrijeme početak emisije, možete to napraviti neki drugi dan. Mi smo evo se polako zaljubljivali u ovaj film slušajući ove dečke koji su bili nositelji glavnih aktivnosti oko toga da se film napravi. Tak je evo redatelj Davorin s nama, tu je i Dražen Kaučić koji je s njim povezan, pa su skupa krenuli u ovu priču, a došli su i do Tomice Kolara koji im je dal ovu, usudila bi se reći, poetičnu notu, jer Tomica je pjesnik i aktivno živi taj život u Pregradi koji je nekad bil, a sad još koliko uspjevaš ne znam, ali evo, to kaj si mi donesel, sok od kruške i ovo kaj ste kuhali, pekmez kaj ste delali, a donesel mi je antibiotik u obliku češnjaka, par glavica, nisi mi mogli lepše donesti.
2: Iako, ja znam, Ana, da ti imaš vert, pa vertu se mu našla grenica, ako slučajno nemaš.
1: Da, da, no, i neke dobro uspije, neke malo manje dobro. Češnjak moj se ne mre meriti s ovim tvojim, već sam vidjela da, da moje glavice su manje. Ali pod pete ti se nije dal gospon Kaučić i on je donesel fini pekmez sigurno. Kaj ste rekli? Od vinogradarske breskve ste ga napravili. Njih je teško uopće najti, iako ovo leto je bilo zahvalno, čini mi se da je sve rodilo.
3: Dva put mi je lonac zagorio.
4: Kaj si preveš bilo?
1: To zna kaj je delala, kaj nije cukora, mešalo.
2: Gdje je cukora pre rano.
3: Gdje si dugo mešal. A bio sam žedan, kaj pa moram ja se malo počinuti. Kaj sam napravio?
1: Pa je to predugo trajalo.
3: Ja sam slušao. Savjete.
2: Samu šala moraš probati, ali za one teglice kaj je zagorila.
1: Da, da. Hvala vam na darovima i to evo ovim koji se ne mreju kupiti. Okay. To je napravljeno od vaših plodova, plodova vašeg rada.
2: Kad se, ja sam isto par lijeđi u Zagrebu, tako da niste samo vi tu i tako ispred, kad ste porek moj izde. Znači, kad se malo vugneš s betona, onda hitro najdeš sad, pa jesen pogotovo, prigneš se sliva, jabuka, ruška, ako visi prek plota, slobodno si zemeš, ako i nije tvoje, tak je. No i onda čovjeku svakakve stvari padne na pamet. Evo,
3: i sad jabuke padaju, pa nema kupove. Draže
2: da
3: je palo na pamet
2: da kuha pekmes, da. Da. Tak, da. Tak čovjek to malo si spravi za zimu. To su svi naši delali, pa nismo mi tak neke posebno da bi izmišljavali
1: da,
2: nove stvari.
1: Ali hvala i tim rukama koje su pomogle da ove lepe staklenke dojde do mene.
3: Meni niko nije niš pomogao.
1: Ne?
2: Ne.
1: A, ne, pa Tomica je imao sigurno. Da, da. Ima on više ruk doma. Evo, kak sam rekla, idemo polako u kraju. Recite nam, gospon Fan, jesmo sve rekli? Jel možda bolje i da ne velimo sve, tako, da ostane sve za projekciju
4: i
1: neke?
4: Upravo tako, i nije ni potrebno sve reći, jel film ovaj konkretno koji smo napravili priča sam za sebe, a ova cijela tema je mnogo šira nego je bilo koji film može prikazati, ali mislim da smo uspjeli napraviti jedan mali prozorčić u taj kraj i u taj mentalitet Zagorca i u to zagorsko vino koji će ljudima malo dati za misliti i promijeniti odnos prema tom krasnom kraju i prema tom vinu.
2: Samo da nemamo, prosti Davor, da nemamo pozabili, spomenuli smo vinare koji su govorili u filmu, spomenuli smo župnika našega gradonačelnika, ne smijemo pozabiti Zdravka Vidonikovića koji je jedan prekrasan dio filma jednim toplim intervjuom svojim, znači svoj život povedal vezano uz Terese i Kleti. I isto tak Martina Lazičkega, jer nam je igral harmoniku za pozadinsku, da, pozadinsku muziku, tak, pomalim i jako lijepo. Ne?
4: I svim drugim ljudima, ja stvarno zahvaljujem, ljudi su nam divno izašli u susret. Na jedan vrlo prirodan način i što je zapravo važno i za film. Ja nikad nisam imao problema snimajući taj film da imam osjećaj da će kadar ispad neprirodan, jer neko se na neki način drugačije ponaša od onog kako je to inače. I to ima tu jednu lijepu neposrednost zbog toga.
3: Ja bih ti istaknuti da neka onoga tko čita plakat i vidi da film traje 90 minuta, neka se toga ne preplaši. Nemojte se bojati, ljudi. Niko vas ne bu vgriznu, a budete vidi kak je lepo gledati.
1: I za čas prođe tih Vuro i Poli. Ja.
2: Naravno, evo samo još da se sjetimo kako su se otpirali obločeki kad smo šli iskat mjesta kje bomo snimali i zastali smo jednog čovjeka, ja sam dogovorio da bomo snimali i onda smo pre susjedu, kaj pa djelate, hajte bar na gemišt, ako ne budete prije mene snimali, hajte bar na gemišt.
4: Meni je bilo jako teško, kako sam išao prema kraju filma, neke scene koje sam trebao snimati, posebno ovih radova u Vinogradi, u Vinogradima, da ih završim prije nego što si ne popio malo više, da bi mi kamera bila mirna.
1: Znači, što prije snimiti da se s njim ne družiti i odgovarati Cvek na pozive.
3: Veli ovako, Cvek, ja veli. Ovo je Kleti se ne pita kaj buš bil, ne kaj buš pil.
4: Tako, da.
1: Da. Želimo sreću s filmom, da ovo u Pregradi sve dobro projde, to znamo da bude. I u utorak kad je službena premijera i srijedu i četvrtak kad ste dali za građanstvo, za sve znatiželjne. I evo, držimo fige da ga čim više ljudi vidi, a to znači da budu selektori na festivalima prepoznali da to mora iti u prime time.
4: Tako je, da se ljudi bolje osjećaju.
1: Tako je, da.
4: A ja jako zahvaljujem i vama, jer evo i vi ste ovom misijom jako, jako puno nam pomogli da taj film dođe do publike.
1: Super.
3: Ako mogu biti toliko slobodan, možda ovo emisiju čuje i gospodin Mršić, pa možda bude malo da. I pogledati taj film. Da.
1: Odlično, evo ga. Treba poslati glas, pa da. Se nadati. Tomice, za kraj imamo dvije popevke, Klape kmeti.
2: Tak je, imamo Lepu jesen, imamo Staru klet. Lepa jesen je popevka kjera je se našla pred menoj bilježnici mojega pokojnega dedeka, kjera ga niti nisam poznal, ali tatek je, i moj tatek je, mer, kad sam ja bil relativno mlad, rekao je, daj si ti boš, ima nas više braća, ali meni je rekao, ti si to čuvaj, ispregledi i tak, i našao sam tu popjevku i samo se je melodija naju otperla. Kad sam ja to donesa kmetima, oni su rekli, ta je naša, i tu smo snimili i govori o tem kako se jesen priprema za iti brat i treba prešu deti kredu i muž prosi ženu da mu opere prešu, ja mu za to vrijeme posudu pral. Znači, nak, čisto prirodno i lijepo i jako paše u film, međutim nije u filmu, ali evo paše sad u ovu emisiju. A ova Stara klet, ona je, tu smo napisali Robert Smajlagić i ja prije 30 let, kad smo bili dečeci.
4: To je himna.
2: Mladi muži i postala je himna Branja Grojza, naše lokalne pregradičke manifestacije. Svaku ljetu ju Pregradi puštaju, tak, u to doba. Čuje se i na radiju, pa smo svi ponosni na ju.
1: Veseli. No. I još za sami kraj, Klapu kmeti se bi moglo čuti u Pregradi isto.
2: Tak je. Klapa kmeti bi imela svoj koncert, hvala ti kad si se izmislila, 11. listopada, nedjelju. I to koncert 20 godišnjice koliko postojimo kak klapa.
1: I znači, delate.
2: Tak, i ta, sad još je to zanimljivo da smo Staru klet izveli onda prije 20 let prvi krat na Branju Grojzdja i već je drugu letu rekli to je Branju Grojzdja, rekli su to je naše, to si pomazeli za himnu. Tako da kmeti već 20 let popevljaju, 11. pozivamo na veliki koncert Pregradske srednje školi, ulaz bu besplatan i gošće nam buju Humska klapa, ženska Sotelije.
1: Super, s njima već delate.
2: Tak, i već smo imali tu
1: na veliko poznate koncerte i u Humu i u Krapini.
2: Kumčanke naše, one su isto 20 godišnjakinje kak i mi, u najboljim letima.
1: Vredne
2: mlade,
1: puce.
2: Znači ovo leto slaviju i onda s njima već treći koncert tu letu. Bili smo najprije Krapini, festivalski dvorani. Bili smo na Humu na Sutli i Zemuma
1: Pregrada. I sad bude Pregrada.
2: Tako.
1: Hvala vam lijepa, sretno sa svime kad smo večeras spominjali. Bili je producent i redatelj filma Dobra kaplica Davorin Fan s nama. Hvala vam.
4: Hvala vam.
1: I vidimo se, stručni suradnik, poznati agrometeorolog, dugogodišnji na Hrvatskoj radioteleviziji Dražen Kaučić. Hvala. I sretno. I Tomica Kolar. Pozdravi dečke. Sklape i sve druge oko
2: hvala
1: sebe.
2: Još kak.
1: I hvala vama koji ste bili s nama. Marijan Čagalj za tonskim stolom, glazbena urednica Jelena Balent, ja sam Ana Lacković-Varga. Vidimo se v Pregradi i slušamo se na Radio Sljemenu. Laku vam noć.

U sjeni se skrivaju kule, večeras slijeme miriše. Još ulice su se čule.

a danas se to odjevam u crno. Crna košulja i šešir crni. Sve što sam snio, ko prah se briše i kruh što ga jedem crno miriše. Ništa od boja ni ostalo, plavo mi oko

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.